0: الأخبارات.
1: Darason mita pisku uskunu da uwa manajin. Assalamu alaikum harami karuntu ndawa. Tundoku rade ma andaka nadi. Kutu adata dia kama maya pela paraskara maya hawaraya. Balte suwa kwe duro ante asutuna. Lajara mikarantu kuka ukantado nezul hija ya kawanzu findi indin. Saadu fali ni yardon pido luko tuluri na angawa hijra barante sallallahu alaihi wa sallami. Shidone waksu kalkalzana waka ukantado nezul ne kawanzu usku saadu indin pindi araskara na miladia. Tajika maalok tinde saa. Arak suai kakal. Sarak suai alas tasa la rosa na rosuro paras kramadone nandiro kuden madilan putu adata dia paras kramadone. Wachure mbeji kura dia mahawa rasuro pato ya kriya polisa dia ya kuden nandiro itagat kien. Ade ma playa kaji kaji tamtama mbeji. Kuro andi agawe rolo na maa paras kramadone kutu nungule shi ngawa na mkwalti. Paras kramadone taman kariya kazwe shi mbeji. Umahur matuma do lokto ade bale ari engineer do ne ko nyapchin engineer mai aliwa kallo karaye jin paras krama itaga telan anna do ne ko anaptun do ya sauya fule ada kring asia laje paras krama do ne komtuna do ro tiro kayan

Glazoro harami kurunto ndara son mita pisco skunu da uha grana karotu mangelam bezo tamtom pulea andiro kodena madaba noa. Ale makuma loktu ndesa tuloreta suwa e kakal. Daji loktu done poraskam done kutunum guleda sitina.

Masha Allah, huso and ya kranturu harami krantun deso. Kalkaloktu adien darason nita fiskun uskun hukta. Uwa kalkaloktu adien krinu na karau. Kuru kalkaloktu adien uma ya maidabor. Nandia kalkaloktu adien tustrobanakin. Dajisro loktu doi nandia tustrobanakin. Alan, fraska madwe nandro ita akad kuyen dosandima. Loktun desa la ritan sita. Sami uro sadinan wukla ya maida bore nandro fraskam doin ya kshana ita agad kukia. Loktundi sami entita sami entilono sadinan. Fraskam doin kawi mbiji, fraskam doin sawain chidai. Bunu chijani nandro ita gachin mada. Tajikuru loktundi sami entilono sita. Sami entilono sadinan flayande tamtama mbiji. Chai baro kudi nandro ita agad kuyen. Kurloktundi sa mendi ni sita sa falo sadinan. First come doing adahanti mbiji. First come doing nendiro kudi ita gatkuyen. Dajikrantu kliyaman andia kardana.

FMA kruma safal kalkal lokton jero ne tusu loktu kana la yaro leti sinna na da sa India sitia walte ishe first command tamtama na ndia kurnozin ada goye kone.

0: san.
1: Ndarason krino i kilamita fiskun uskun nuta uwa. Prima loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana layalini ishena kwa naptundo ya sayo foros kramandine ndia kurnozi ada gom kotoro. Kilewan krino.
0: Darason.
2: Sambisoro krintima hawaran daraswan mita fisku uskun nota uwaro wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda noturo. Loktu adone hawaran de soda itagatie disandima.
3: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
4: Hawaran daraswan yedin sasirata e furtae.
0: Daraswan.
5: Hawara deke shi esa sirata kuro ade ma gargamtan garata bayyana ke daga suna sulan mutum tamtam min dejiwa
2: Rascom deke shi indara son ne mita fisku uskun muta uwa yimlitin na lamisa son sa idin star saya sports tana jorutu ne bayan kamilla
6: kantun junun junun kuratil qadam junun kuratil qadam

0: gala zoro karantu a kwai first kam do de kele da krenyen na do ni first kam shimalan nandiro a hawarado ni jina de kele jima da kude ita gacce to mangana soro a waro ni zande jimare andiya ga wiye kurwa de ma kurno zo a goni soro to mandiya beji karantu daji lokto at kalin sana do ni kala funar lenya na do ni shi a shi dina de kele lan hone marenda biskeiso furo tak kala funar baktino soro biske a doni kuro baktino utia shi kentablo ni junior de kanzo squa ko e malo wotuma na doni alama na karasa tulur miti fito loko 9 lardoni shi Netherlands a Holland ya da sha lardoni Uzbekistan ya da baktin kurwa de ma biske shi ma de bike doni shiro a international friendly ultima bike doni sawa sawa gultana ma da kurwa de ma kwa lardo France shi ai biske a bakin alama sawa sku miti mi wa'en sha lardoni a Northern Ireland ya kurare ma alama didi kara sa yakabune ro hotuma shela doni fero ya shi ya sha la do Spain ya da sandi de kirci ma da de kilte taji kuru alama shi bari ro le ma shi bari ya den kwa soro bi karo in sa sa ko tana ma den la doni Congo DR shi ya sha Chile boxen kurare ma la doni Botswana shi ya sha Nigeria biskeden alama sa mentron kausuin kurade ma Rwanda Tanzania sandia alama karasa mentron de ma sandia de kelten kurade ma lardo Ethiopia ya shia sha Malawi ya sai alama sa mentron de ma de kelten kurade ma lardo Central Africa ya shia sha Angola karala kala karado ni sa me lo kotro ni sandia ya biske shima da biketen taji kuro lardo ni shi Philippines ya shia sha lardo ni maimaya mara sandia sa min indir return biskeden kurade ma China Thailand sandia sa min indin retirement to one sunday de kelza ambiji kurade malare doni Cambodia shi ya sha la doni Hong Kong ya da alama karasa fallen de kelza lado Indonesia sandia sandia lado Mozambique alama sa Indian de kelta lado Bahrain ya Syria sandia alama sa ya Kajirian de kelta kurade malare doni Kyrgyzstan kurade ma Palestine kurade sandia alama sa ya Kretan de kelza ambiji taji kurade doni Latvia kurade malare doni Faroe Island sandia sa doni Jutland biketan kurade maladoni shi Tajikistan na kurade ma India na sandia alama sa diwen de kelta kurade Armenia Moldova sandia sa diwuma kurade ma ladon Estonia kurade ma Lithuania sandia alama sa mi indin banen de kelta kurlar Equatorial Guinea Comoros sandia sa mi indin dama Liberia sa Leone sandia sa mi indin dama kurade Belarus sa Burkina Faso sandia sa mi indin daje kuru ladon Togo shi sha Benin alama sa rakai de kelta Hungary Kazakhstan sandia sa rakai Hungary kada tana sara ka alama Azerbaijan na kuru San Marino sandi alama sa Tururien daji de kirci ma da de kelten daji kuru shi a bari ko jaro wotuma shi lardoni Senegal la Saudi Arabia sandi de kelten zambeji Venezuela kuru da ma Iraq sandi de kelten alama karadoni sa miendo ko indin ne de lan ar soro biskaroni shi a sawa sawa au min siro nasarana future friendly match kultin ma de soro biskaro ni biskedene daji kuru kwa soro imma kultina ma soro biskaro ni shi biketin alan kantaw junior de kaunzu miwa alama im larafa ero le ma nadoni ladra Argentina ladoni Iceland ya sandi sa indin de kelten kurade ma ladoni Portugal la sandi sha sandi alar Nigeria ya alama sa min indine sandi de kelza de kelten kurade ma England na Costa Rica sandi imla rafa shimala mbeji daji futu buruna golina de Senegal la Saudi Arabia sandi mbeji daji kurade ma Venezuela Iraq kurade ma Bolivia Algeria arshima biski adoni imla rafa kantawdoni shi junne gultana ma de kawdo miwan nadoni biski adoni hangala kirjin kurbi biski adoni zawjini alama yi fledena shima biski adoni dikate Portugal la kurade ma ladde Nigeria ad da karantu loktar kal bono preskam do roptuno abikulu kala biskia baktin mada tanaso biskero ni gultrama ladde Nigeria kurade ma ladde ni shi Portugal la gultrama ad abit ma kuru abiyero bikeshi ma da lejino churu dior baya mana de shima 0 usku fal diolar fal usku fal dio arasku 0 abi 0 lar 0 fal u Dio indi sobor lar araske dio 081-49-18-1460 au mi 090-15-42-09. Wa alaikum salam. Kilea selede. alhamdulillah gab sana dufande dugulum
1: mol wolo bala
0: fantini de
1: umar wolo bala abdinal
0: gela umar ushe ke jero fras kamadro
1: chale nga bo da chala kana fantu ke gati amor ko se mana de loro ngra wa sai ando por yara era pide ga ai kwanja por paela ngla
0: yo sara se mar ba ko yana amor kwa sando ni kama be ke furo te kana de yo abisoro yo lokta gana ta de ari kama shar awro en gawar mananye no lolo ma awdo ni shi loktu ar ka kale mananye mare so ne gaim ba ar mar ai sor loktu za che
1: ari ari Nigeria o kuti gala Nigeria ar tamande
0: temanwa
1: ah tamande be ne Nigeria o kuti gala
0: Portugal duna de ya
1: kun ma di for the standard
0: na
1: kon ko be bari ta yiro afon ne kun ma di sare wa tora
0: ah shiru ya subdu da la da daran kamado ah wai subdu da la misa da ah wai litrin da la misa da daran kamado lenye amano ti kalafona rawo den gultin mare woni mar huma so de fanza
1: ya wa dan afkon ma boron afkon ma ko
0: are afkon da ku ato rasu son din tawo di walum de leono ya da ji woni mare andiya karni wala no ma arshi ma tartibo kamado
1: tawale
0: wa alaikum salam
1: laifto ko ya
0: ke lewa sele de ndufande
1: makura alai mangolo ma
0: akura alai mangolo ngoro ya ndabo
1: awara ko falan
0: ngela ushe ke shoro fas kram de ke le fatan dara sanero
1: ayo modu kala de kelle na go
0: kala de kelle ndik awen zala awenye ya de na kunen kamaro
1: yo ar gana gani nana wa ngia wot de bonge
0: ngela dai ngela ati askanya na lokto ma gono andi abo tro krantu kama radio mo kama wolo ma fars kom do de kelchi faton dara sane da krnya na do jiwol wa mala da from dana kala biska do ni kala fona baktin tana so chicken taw junior de ka miwa im la rafara woto ma lar nigeria lar portugal ya beji assalamu alaikum
1: alaikum salam
0: ndu fande ma war bulun kutte ma war tuma ngana a wodo nzande nyama sana la andi agamaro
1: aga
0: to abi ko limin
1: ko to gara na gere ar bitin zo
0: yawa abi ta mawle
1: au ku ku bane au ku an sabiya
0: yo ne ma wini duwi au a foin da yan gumi
1: ah
0: ar shi ma ta maw
1: don ar ma ta maw don da kuma sai da zo
0: ko
1: don na za
0: yo shi nan jira da yi Portugal lo mawzi
1: a wato ba ga mori akwai kodin ga imanin da na
0: wale kala dai ala kawle da dai ke shi malu re ni ras kan yana laptop ma gonum first cram da bo tro kurwa de mango kamla eh assalamu alaikum ayya di walum da kamzo walata walta ne musko fan de bian da bo ne to ngana ngo kam ga de assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: dib do kala
1: ina so dai ga jama'a do
0: alhamdulillah do fande
1: angala umar hadin gora da gore wa ki tara tara
0: kala do umar habib sana la auzo da jama'a da anda ga mino nye
1: a ga kana sana bure da ba ko kana sana do ne kuma andi do ne ka do ne Nigeria ya Portugal ya
0: gai
1: bini alama sa usku kwata ya den bakin
0: gai
1: bari ya kwaja
0: bari koja da blarfa bai
1: ayo da nan Nigeria da kuma tsoro kafa din zara an dai sai arbinya na
0: na nan gusa tulino
1: ah so tunin kuma bisanta bisandian da wa tutu sumo tsore dindi banya na ma an dai ma da buronye buye a minti filar mu kono tana da tuwando tsoro tare cha da ali a Nigeria da kafa din zara kuma ro kafa din zara ne Portugal la zuwa ne be Portugal da dunon zai awto mo kore bakin aw Nigeria da shazin
0: Nigeria da dunun za Portugal don bozi
1: dunun za Portugal don bozi awa da ambulla amfula ma yayi gare bolle ne duk da Nigeria har kuma kasarin zuriyan awto mo kore bakin aw da Nigeria da wani su din da har aw don ne abu take kade
0: gala nya karatara to wana Umar Habib lokto ma gonon faras kam da botro ni ras kunya na kasarin mo karanta ngo kamla
1: Salaam
0: alaikum. Wa alaikum salaam.
1: Bisha Allah ga jangai
0: de. Lalai ushe de ndufande.
1: Mustafa Nguro Dambaro.
0: Mustafa Nguro Dambaro, Mustafa sana la auzan de nyama da andi agamaro nyai.
1: Ari ne aga kana.
0: Naam, abigo limin.
1: Sai, wote ga lazo langi anja gojin.
0: Yo, ni bulai ma.
1: Ah, bulai kana hango yaro. Mata to wutu yam afkon ne harma bakin ma anja gojin.
0: Ayo, jam afkon da shi jam doni shi kambulla bagin yado. Filosofi zan magade, fuskar magade gane. Kamar bikero ne fola na da tsayar mama ndo so bol ne ya jire ro na da boxa amma apko ne do wo ma bol doni fushi ne bol doni biya kasar ya wonde kamma kon ye bangi ye ganya
1: hangal ay ranna biya
0: yo wa bol hangal zaidi ya adi ya woni
1: ngala da ya te gaye wunyan dai
0: ngala
1: ngala
0: dai ala kawle zai be ngala zoro ne ras kanyana lokto magono faras kramda bo toro kuru adema nye ben ma ndiro haturo go kam gode la he alo nda rubdo kleo
1: klaso le bana wanda ma chaudi
0: bana wanda ma ndiro gono misum
1: ah ande su ben to ande su ben wato ma ndiao
0: yo portugal dia
1: kai su ben wanda ndira ga su mai
0: yo world cup dro
1: na
0: yo nda nigeria shi le da portugal ya boxe ma yim la rafa ma da
1: Ah, ni Nigeria lu yana ta.
0: Ah, buyi ya ta mamdun.
1: Ah, buyin.
0: Portugal ya gulda.
1: Ah, Portugal bu la ga don biya da wuri.
0: Yo dai.
1: Sana, ayo yo.
0: No te den biro da sare ya kalti.
1: Ah, no te den biya to no yana.
0: Yo, adi ya ma do, adi ya.
1: Gala gala ya.
0: Gala da ala kawde dure, bana don nya ay kan fa yana. Kranto bol sare mbiji ay no te den mbiji lando da sare fedajin. Ngo kamla.
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam.
1: Allah ya ji mai lu.
0: Dan ro kliya.
1: Ya sule da gura.
0: Alhamdulillah dai kliya sule dufan dai.
1: Farak kiram dan da dandal biske.
0: Ngai da kelshe zam.
1: Ya dai, eh wayar da Nigeria ko Portugal da nem da rafa ra ba kai.
0: Nem da rafa ka wa ma ala sida.
1: To dai kana da ala Nigeria ro dai sacho dai cikin yayi karun je World Cup to dun ne da Hamza.
0: Yo zau. Portugal la zo ya gala wala e fulujin ne ro kaune
1: san da kula yana kuma je kin maka da har bujin masa sarana don nan tun Nigeria e Africa la Nigeria e ro tulu ni da zaura au karo kai
0: ngai
1: ari da yala san dido sai
0: gala amin nyina wasu kanyana lokto magonu ma dia bo toro karanta a first come do da kile da kanyana kara na ron diolo wa manan zai furumzina manan da bo no rubtu soro awadon zande je madon ndi kawlindo wa haturo go kamla assalamu alaikum
1: alaikum assalam
0: ndado kle
1: ya kle mame ta yelde
0: kle mame ta yandro go misum
1: kongo kongo
0: na
1: kongo siazo vino ko
0: yo kongo siazo ina ay ma yala la sa limbara world cup du
1: ay ma sa limbara ni haja to na pe siazo mo sa makare
0: sen ah haria mbejo bol simade zari ya bakto
1: aye duri duri di sare sokana di yanga tun da ran au diya ba
0: aye sai am zar sam ma songu zo lar dan sai ta sambo da har maro
1: yo ya ga ni maka ne wa saka son ne yo
0: aye sai ka ta sare ro bakoro wa dan da te
1: wanda sai wata sa ta dina amma an da ga idi tin aye
0: gala da ya gala ala da ka wule zuru da ji fa far kam da wani wari autoro kala zoro daji harami krente karaja lajum no so lokto andiro kwazun so inalan darem doni first come doni shi tekel shi kwero kashe nandiro askanyara soro first come shimare andia bonu kurade ma soro first come shimare andia ndia zandetro daji harami krente nalan first come de kasar za kulziya kurade ma imlamisa kuma mai ala andia rubto ma first come shimare bulin saran nandiro walte tor ne ta gaturo koranto su so kasar doni injiniya doni konde so hafso andia nandia faxnaro Na ido lo kunda gono faras kamdwa gao kurwa de mandia karanwaro. Lokto arkal kalin uma faras kamdwa doon gie tagat kuko alhaji gaji medu. Nandia fajaran andia nandia sedak nifuya. Kaudo kalewan tusanyo. Masalam.

0: Nkila maasha Allah huso andia krenturo harami krentunde so tima imbeji nandie tam tamdu infle indie adie gonwaro kuro adema kalka loktu adien wande kangeste nandia gosini fraskamde tam tamma fraskamde inya kshana inandro itaga chile kuro tima imbeji kshana ndi ya arkwa Muhammad Dwayne Malam Marantai she andiro awa kada kulzina na shadwin kinunganza galautua kaziya kuruka nasara suruna suru sanyanzu sidini alan andiro bayinzu nama aditmain biji nandi shilan ilmotuwae kurnotuwae. Tajikarantu kalkaloktu adien zawala firmgya nandiye ruptu ayayro first kamdi adie nandiya kurno joye klan nandiye rangnu andiro kurno doswa kumgowin. Dajilan baduin andiya bonu desandima kuri usku fal diyaw lar fal usku fal diyaw araka kuri aw bi kuri lar kuri fal u diyaw indi kuri lar araka diyaw. Bono nandi ayayro first kam adie nandi akurno joye klan nandi andiro kurnon doswa gumgunu. Asalamu alaikum.
1: Wa alaikum asalam wa rahmatullahi.
0: Nkua danda watu. Masha Allah ushe ba bakar guro shokare. Kliya sile alhamdulillah. First kam de tamta mada karna mawa.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Am

0: والتمكر منا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: دعوة تكليوا
1: كليوا سيدي
0: باركان دو كلازا ولين
1: يا غنا مساري
0: نقول يا غنا مساري ناندي أبو
1: ما لما كرني أنا نقول أنا شراء أجازة كامل لجي
0: آمين يا رب العالمين.
1: Gila zara cira da su din mara sai da zama ka biya kun duri falla in ga ma sai shi mutun za a wazaurin ka balle yalla suna nan da ka san ba yan gude ba
0: tawaye
1: Allah sha bana su
0: amin ya
1: gila zauro Allah ki jana ne sai da kasar shana in to Allah na sarki
0: lasko duka la amin gishin goya
1: ya wai da kilan yin giri Allah bara su gane wa shana da biyan ji su biya zawala su
0: Ngila
1: mashallah.
0: Mashallah ala dai ala sanyaro barado. Mashallah ngila soro askrinye na nyiro ya gana loktu magonum. Kalka loktu adien andia boturo kuru awo duwe ndibin ma allo. Ala sanyamo barado. Aslamu alaikum.
2: Walaikum salam ya sukuma da nawa
0: dawa tuklewa
2: ya tuklewa majimba
0: baraka karantin dai so mafanzaya wasan ba
2: Aisha bani Muhammad sura limanki wacce
0: masha Allah karantin dai sabbi so first kam dai tamtama da karnuma
2: saboda ro filati lalani ne ya gaskana a ya ruwaya ba Muhammad zauro Sanyaro kasa da gozuna mar kasa da zauro kasa da trauma a gozuna ne din malam malam da maran ce zam da zauro akara lalle malam gozuna ne din yamma mi shi mu din makuru sanyan zure mu sanya idi ya ta gozuna da zauro wa kurna zuna sanyaro kan sun ba mazar kan sun ba ma to lalle da sam don kra gulzu in mu zan tana so lalle din ayra walje shi ma yanzu zauro a wanzar wa kurna zuna a kura gwazina kurusta na diyali ta zuwa lamar zamani mamun ke na sai da alasa yau ka na liza su ra kan yaushe motar sai da zuma wangala kur ilmi zan muka mu inda a kura a kura lisa
0: inshallah
2: da di sai da alasa ya bana zai amsa ya zani ba na suwa da ta mafi tana ga daga suna boni na ci za sanya ba an gani yau kula da sanya ki an di sanya di alasa ne an da bara duk su kai yarwa ya bayan zan da ku
0: Masha Allah glasoro Aisha gani Muhammad doin kuro limanti wote askanye na nyiro loktom kuro lokto allan andia botro first come di tamtam ma first come doin ya akshana allan assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam ndawa tuklewa Masha Allah karantin dai so ma fanzaya wazan ba
3: wannan ke da ruwan da yayi ba su
0: masha Allah kan tun da sambe so first come da tamtama da kunma
3: shi ne da ro yayin ya ga tana yi ta tsirin yana a yanzu do na shakara da ke
0: shi
3: da wannan ma a kashi kamana India kamar wannan wannan da ndurido ilmu gulzin
0: dai
3: sai tsirai kwal lardu do rukuni ne mun da sanari ba ma mun ji ma kanari da ke ko dono le kuma da irin tsoro muhimmi
0: tawadi
3: da tin ya kimi zure da tin da kida sanar gozuna zana da da yala sai kuma da bararo
0: amin
3: kuru sai da mashi wa kuma da yungu so kuna na adaka le ne kuru kalle ne kam kana da bararo wallo na mamu din ba da su ala da kana din duro kana da sura ala sai ya kuma da da re kuru kuru da kullu hatu
0: amin
3: ala din duno to shi sanar da wanda in gawon tun ya kula ne sai har da sai na wallo na ma sai da dai leilan yoye gimar wallo na ma sai ya yi imya ndaramu ma ndaram ke ni lare da hafi na wallo na ma ta so ya rake irin da ala sai an duro fara da su ala sanjiga da ga sunare su mu karu na su ga ya su yawan ci
0: ma sha Allah gla sauro krantin da sambiye so Muhammad doin shwari bypass sai askan yana nyiro loktu magonum kalka loktu adien andia botro kro kranten deso allan dareram doin botu gotunde kalka loktu adie dro kuma ala andia chudo daji kawo chotto kasan da kan ya zanye dro lenye tustu loktu gana line isha ta je first come da goye kunyen

0: angla zoro krintu so radio naraso ne filanzi fm be krinu imita fiskun uskun nudda uwa balbal chitibu nye foreskram dishima nandiro ishin nakara kusku kirmayar maududo kladin zandenye dishima ya chitibu li nundiso lard ndia kwal zana lard agadiro lezen kaida baru ka odo hal jiri adu aiwi tajiruwa nzoe klan andiro mbayen sidin nakara kusotundi matawa ambasada ujema zanna kambar alanguro putu buron mananye ndiyei
1: okay.
0: Amse nindiri lardin zaye baoro awari lardin za sirza lardu gariyo lezende ayiso siku adeidu tidin kasarata rugulimea daikuru ngo awa doi tidiasa nina soro kwenye
1: jamasa uso wakanshiro nindiri lardu ya rugulimea fuska kala kadan turin
0: ade
1: dalin zire duli ci tabuni min lar ron digi tana lar ci ma ci tabuni min lar ron digi tanyo kamaro ci tabuni min soro soko tambo Nigeria kama anniversary are
0: ah
1: kala Nigeria le za kazumu kamze kazumu choshin suno choshin zawa choshin awla tuta Nigeria
0: kala kala sadi
1: tuta kribul kiyare kelele kala kala kala kanjala sai nan sala janam ya sai man jino ngana
0: ada sama lar din zara awu ma suke
1: lar rawu ma suke
0: jire
1: a deza montir ma andere monti sa wala sona andiro gulzoi lar da futu rawdu
0: jire
1: yor mana yo sai na je andere ne kuma Nigeria ire anni magana tamtam da magana buyana sai duro sai fitana shim kaja ar so lar da sarana
0: ayya
1: yo le aina kar am lar de da am de kurare dul ci tibuli mira sarayan ba
0: jire
1: ka ji zakirin zan ba na ta ka ji zakirin da am duri le zai ruwa ngu so lar krawdan ga le zai
0: jire
1: lari fiya influence be sawa da ta fallandiya
0: leza
1: isana biye lade jiji nafsaya alamana awala fallandiya ngai sai radio da teriya leza laye jiji sanyaram za fallandiya sai adab sana
0: jiya
1: yo sanyaram burman illegal burwan isam kala laye nafkam awam gare jiye ba gwamnati kala laye da kullono dai dimi ata naptere nyoro
0: monjimba
1: kare nda gozea soli kurawe ajabaje tanzire kumaro la futu bulare solo na koldana gana zia do likambor no duyor yake yoro koldana gana zia yo yero ya koldana ma kumaro je afona de so jigawa kano sawala so asiye kumaro tifalar karaje kya faria na kata se yero rogaga yo dina da kamar ya gairo cido
0: ade
1: nyina lawanum kolluma kamla na amdu machiri ma gayin
0: ade
1: yo da gwamnati da wadur marada jara nindili du ngilar je montiani nindili lardi ya sorocha dujiro sakrin ma angala da lardi de da nindili ne citubul mi gotara shi ayi nindili tikin citubul mi durtin dawa kaza sanada yo awrna ni rumin
0: ade
1: annan ka da wasa time saku den ma kole yana da turuwa train dero lena da kauya kira dero dokado ne buladi ya dero sakali dokado ne buladi
0: wanda yawo la ne aso
1: wanda yawo la ne aso wanda ne rogulle ne gul zairo
0: jire
1: dokawo da ne aso din hotel ne zume na kare hotel ne luya motara na ga dero lenye ne police abur wanda ta nya ka fi anya ku soto ana la mandur a lenu ya wanda na andanu ida danu ya dokai kalandoro zuhindiya go awanga samaso kuro nindai lardere sakali na diro
0: jire
1: yo cha akairo Nigeria re foto chiti bulimi so are kamar da zaya national anthem Nigeria bulin da wura no tuma nongo in kamar chido ko sotero ci kuma ka de kure kijimar kure are karadan mando zo chizu moko karuro ganaze ku somna manam kura ma moko karuro ganaze ba ngu soremia
0: ku koriro kamzen
1: nindili de bawo
0: chot mata mo zaim bawo
1: tamo zaim bawo nindili zamdima kuma bawo
0: jire
1: so gwamnati de nindili zamd kala sa gwamnati de nafsi tafakar sido kurdu jitu bulimi har kamar 75% Nigeria ya sayma so kashi mi kashi

0: awara adin Rukayya Ahmed Albe nyindiro karajin.
1: Assalamu alaikum harami kruntun deso uso tusro kru adema uso andi alok to adin kruntro hawara andara sone krunu wina karabro selekin kla hawara ida falfal logo ngefano. Tadir jami'ar yakamaka la yayin sirtari wai blango shen gozal da zalama ada kultina in clan hawar beji sirtari wai diwal done da masakken moto su a kapsa kare yanzu su ada samo na in clan hawar rafanuin jami done ko sa kodirai zamzuna ma do litari su adro sandiya moto ambulance ya do ad sarani ma su adro botuta na siyatar na in clan hawar rafanuin kamil hawar rai Kintak waya ke kozna adin zirtari waye jami'ar Dioma Klaye Blango Shehu Mana Gosa adin goza lezana daji kintaw june kanzu tuluraro jami'ar yar yakan firakke de ma ad kwaltinaro askralad Najeriya de soluwar mazana hatta sandima kana sar ada sondai clan tawat sana ai haya lamar shima adin clan sawaci da Aisha Mustafa Kolomingo aw haworo lipsna da fanyo
2: Kintaw mace kanzu ya karon zirtali muskon bari mai blango shehu mana goza idrili za bujrim tumza amiyar dion menluko arakanye goza lizana ga lokti lion sendi yimlada kintaw junne kanzu tuluraro sendi amti tana ma ada kwalza isana srofal kwaltina ya futu tidu sendi ya kwaltina ya bayana sidilla nono
3: Allah ya jarrabu da haka tani mu da yawa babu wasu sirrin
4: Allah ya andiya adin jarab suna amde kadaba la zaufan zara layu kuru ro maro bawo tai da zu hangal da yaci suna amma ya alhamdulillah ngo suru kirmai alayen kuru adima modu adoni jemiso ya andiro 39 andiya alay klewa slayin fatoro kalak suna amde doni gab suna isa indi alaywa slayin sa ya sudu fisku yayi sitin amdoni gab suna gawai di kuru falla india yayi kalan zaro furusa isa nan beji ala ngodan yen ala biya falfallin me dinya ya gabsana da furusa isa tibirin milaso gana mazgo yakku goza an zirtariwa duro saudu amman awudu ne surodin da ana runo gin sau doctor din kaza inda ya suka da inda ya ci tibirin miso duro haza na din soja falma ba sandi ci tibirin da ya ci bila din soja duro isa inda haja
3: suna bayan gari da aka kawo mutane sai suka kawo mu sannan sojoji suka dibe mu suka kawo mu
2: futuna tuna yayin na turum done kanum gin so adiga na tarisu au kaziyaro waljinno ayye kin daram za su ku kara lankinin gaten nan ce idea waltina bayan nasidinlan
3: wata uku da sati biyu muke nema ku dawadan
4: kun town da yakku mawo india manyan nadin kun dada kutu na fannum dugima goyi nadibiya na fatin nam yana kutu alaidro fannum ginda kuro ai so sai gozan yiro sadiya doni tawad duniya kazi so din bi
3: abubuwa za a yi facing challenges
2: Karo kujinzu chai baro bayan nasidinlan nono
3: nayi farin
4: ciki dan ki karo ni kujisana alaro askirgana alaro askirgana alhamdulillah
3: sai da nagode wa Allah
2: alhamdu to fallen askira fellow operation hadin kai sai luka riya sadina klasin die kishana suwa duri suwa konga suwa ada sandi kamiyar yakin firakin yayi musko zirtal yusu ya Allah samu na ro
1: Ngao zirtari wai askara na shado ne bila mandira grau huma na biwe adin lorzana in aikin daren bila shima adu kusko kirma kara in klan go hawardo ne sawai chida ya hadiza Dawud Telips na ada kirinyo.
5: Yem sibda kantao done juni adu kanza ara karo warag don dudi na liptien taida zufamzana klan zirtari wai isu api au boko harami adi ya nepturam done askara bila mandira grau huma na biwkriya barno ilagri ilaru Nigeria idro batirma tumza askara uskwe ya lorzana in gile aiso wazi in klan. Nepturam falbladi ngo awbeno kalaksinawo
6: misalin karfe 3 na dare
7: alaman na sa yakubi ne yede biskantoro kasha sanin je bijin dina goraswa non jima bijin a kuru kan bosoro sandi kasha ma na shado bi askararo sande butrim da soro tum zai nonya na shado am gaye soro gana kambai inde knasar kla askarai no sonda yado da jisoro blai soro wano tawmin a sandi askarade sandiro na da naptere ngawa ngawa blai din sandiro chodo
6: Amin si shigo garin sai kun haddace sojojin sanin shigo gari.
5: Sandi askara gultuna ma adi katab jiri so goza yankilan shewal tuwano.
6: Matakin da suka dauka kawai da suka fito da safi mutanen gari su kama hanya su tafi su ma afsafi.
7: Katab do sandi askara dai goza na da suwa cholona jami bulai duro nduwa nduwa na so na da letero le sandir ma kama sandi le zain so sa jami ro kawriya so tuluna. Da ji sai sam maso lu klado kalu koltala notuna marin da tana ro isa sandi asolo ro sani sam ma goza li ada. Suzu kuma yaro nyiro gunyi na ro walta gi sandi a chororo wolo. Na ma yimdinna aw askirin bulleri aslalai kamar na dan baro wallo no
6: ba yanzu aka ne su aka sake mai da soji gurin ba babu soja a gurin ba ko da
5: kukrumayro halin bula gultina ma adika rayan clan gojewa wadone shewal tikalak suna ma
6: yanzu matan da suke cikin garin ma fituwa suke
7: kumaro nyo gunyinar ma are ma kishana da suro bula da inda sana masamma kumaro kana da su tuluna solin da su luna bula ma asala kamar kullai
6: gaskiya garin kuma wasa take
5: naptiram done askraso adro zirtariya bitir matumto ada taida zugu zana ta nasmaro suro kanta done april lisa do indin findin luko arakani adan kuriya barno ila gari lardu nigeria hatta ma kaza da ladone askrai diyoye lorzanain
1: Zirifa ba adi kre borneo wajao son ada kriji na kara hata zirichari wa muskot barimi ya maso adi ya moto aso wa kapsa kari aso wa fuksen ya ero isu walzina. Kenta ujune ka unzutulu raro diwaldone damasakia zirichari wa gultina ma adi ya moto ame omakila ye kapsa kari anza ada asamo naro hawara afandina. Kamil hawar adida ngochi wakili Mustafa Abu Bakari Lamfano.
8: Kenta uswa dun daena adi ka unzutulu rao. Jamila mkon bari mi asai diol done gubion sita damasoko sata na ma allan moto bularo ikare yaso gwada alamana moto mi on sami de kapsa zirmo ga goza ga sana hawara fantina amma do ya ikna sar done moto gultina ma adu kullum kinde to ndana gele ayi to do mana adien go kam la falle bayan no sunnao
9: ya bi ka ko ga de nan bo har afi hay wazna so ke ja kwa dire ba du ko kolala sere arma so mo gele ngai kasu ye ja ngai jiri kare shago
8: ele moto adu goza gasana lan aiso wazin go kladi yin kam la falle bayan no sarana mo
9: da akare ay be den te goza ma go bo kira bande go sapa goza bikar man sahale da bukta bine ba wazina go tara mata kan ba ri wat voltana eso na kira bin de go dana ka na wa ku sai ga na na wa moto akara so le wa ya kira ay te da kapta te da je da hun ga na goza sai ma go la fakara
8: adu shima lokto allan hawaro kringo ga odone diol gudon sta da masako satne allan jimila mu kon bari mi asai amma done linim arau le gultina ma allan le tuso a kapsa goza kararo gasana done kanasa sandiya kullum waltum kinde so ndana ilan
1: nguraya ke burniye ruwan gwamnati kre borno ide na shado ne numtanda ita gatti ne rokomzna nguroi so ide yin karakla ade ne go bayna da kamillo sawai cida ishe timalawan munguno ikrazu fanwin
10: Gwati kre borno ide komishina zina shalama rachi tibulime ya kauske ya wuzina masaye na buba ya imsubda kintawju nede kaunzwa rakisa adu nifilu kwa rakine la nasom node nchida unzulifo etanese na mzalo makaltie sha borno state rapid response kwa tala utina mata dirse ndifira kuluko ya kine ya karamtema adien. Susu gomna kre borno isha ulume bana umara zilu mawakil zina erobe na sidin la dungono. Suro buni yerwa idilan alama na tadir ngura ya kwe mbeji inadu nchi tibulime tanda oso iteida zana na mzalo mso wa kundoze na kashurusina. Ngura ya kwe gultina ma ade sendima kaleri relwea ade ma olume duria son kuntensina so wade nchida unzulifo iso duro longorotuna klasa ndie ngurua ya kukomtuna ma adro hangal lagna zayen seina buba ikasadu chida unzulifo iso da zaza kila nisheno so chida unzulifo ito nese gultina ma ade nsuro kintau uskwelan lamar numbaru auto kulumana iwurutema ada suro brinyeru wa edilan kalzanas tawoda china
1: Gwamnati kre borno ide ta wadaci na diwal jiye lamkace huma na bal tudoni chatti ama ada from jinro jiriye de rogo yaso ade ma jami so alamar shima ada chiroin clan sawai cida she timalawan munguno chai de ngo kladin aw hawro lipsna ada fanyo
10: Gwamna kre borno show ilme bana umara zilme imsubda kanta junne de kanzo ra kisa du ni filko ra kana lambla ba ya fuma na kuwa ya laborno dro ningi ta na sai rubsu me la rosha kaza da last caller Nigeria ya ade machi da zulfo ya gade kapsa na usa na fsa ci kuma ya sato tuna kala futu ka tafiso crypto sa ku diol nje bla ba ya lamkate lar Nigeria ya ade ma lar chat te ma do bronze zulfo ba in zaktina ma ada walt frumt na sha dilan lamra saure ya kasuwa bunyi kunta ade ma lamra bare so da kamba tiyan sanain clan glenga uru kre borno so de ayero lam gultana ma ada churen clan go aube no sadnao
11: ayayin men clan je lenum kani mi andu sonal faida tain ko ko haramu faida tain buro salagman soja ne da ni su kina shi ma da zaksana da ni su kina na soja maraksu gayin ba ayen kam gai ga buni su takle wasu lai su ne
12: duma kam mai kam rozu audina na garfa jina ba ni kuma runa cin mi na zuma murid ma lenum ga janaro ga kale wasu lai sun ba lenum ba galan lai ka kon kullum ni ka go da kuma lezina ma da jaka mawar wajin ya lawajin ba mun soja su sala su sada ga usulin shiri amma ga usulu ko zina na wajin ha na da kai da kazana amma a wazina dare wanda ce dai tare da zabutur ba mutum zai
10: a da makru na tuma na shallan marakun barin ne ma mashi tima kubure kala gwamnati kreber no ide nyanzu diol nje bla bai da from tema a da bayan nasirin ladun wono
13: kazaru zoro a wurin faida din tashi ba na shi mallan dinawa jama'aran je duya kai lamfara shi ma nan zurga zurga sadin dai kam ne anaman nan dam duyar yakin samin ne dai na shi ma nan da sauna ngoda so bune kantama kasuwa na shi ma da ina mu domin a wani shi ma rakata da isu waje polo no
10: biladewol nje bla bai gultuna ma ad gwamnati kre Borno dai sun zulifoi la frungono no wallo no ma faida jiriso a sudinen clan go auno tuma na sha Allah murran zulifoi ambassador bana usman aune benno sidnao
14: na shi ma rakatiya jitubirin inde tawodo maro audio so den kasuma kasunza sa'adan garo zakata da nashima da printing da kasunza da design ni lefato ndia
10: shijewal nje bula baye gultuna ma adi taida zu faida tanaswa nasha razu kre Borno da kambatuwa chitubiri misoro chida matuwa lamara saure ya kasuye soda waltun farwatuwa bunye kunta adi malama rabare soda kambatuwa gede gapsuna soa kunten so adi ngumna te nasha lamara nzulifo edila nkata pasa nama soda kirturo iko dumburo walzina kawjewal nje bula baye gultuna ma ada wal to chatto from tien
1: kalkal lokto da ne gwamnati kre Borno ko sadu ne kolara rutmata ma ade jami dudiyo maklaye zamzina sanain huma do ne bochma ade au kaziro na jami soy lokto adan sori nin beji jamila aswadu ko sadu is ko sadie sandia zamzina man shimato do ne ambulance notna ma adu sandia shidin yado adu tumaro sarayin kara da jibotu tanasi a jami adro 39 clan Gwao haworo sawai chidai filmata Muhammad Telipsina ada akrinyo.
15: Loktudo ne kasuwa fitayarta kolera rutmata. Kintao mee sadu indi mpiniluku arakinyin bila yarwa kreborno ya lagdi lardu na njiria yen flames na lan muta ambulansi shido ni semsas lanu tinama tanaso gumnati kreborno ye jamiru sutuluna amsoda zamjia shimota gultina alan sendiato kutokuru litari rutadin. Ade ima loktu gultina ade kombo soro kasuwa ade amsoa zamjia jamingro isoi au kumbai fatoi au kekena peplan sendia litari duro sadin. Shikazi gultinama ada hapsin ladin Dr. Sali Abba Kazadala Chidarom Bochmai baina sidina
16: am da kashi gun zawo so am kamaskin za su gola sai alitaro sadi am la so ya raksa ambulance ma garejin ba sa solo am la so ya ambulance ma sai rogana zanar no zai so hayin su samman be
15: aile faida done jamiso shi mota ambulance alan litadidro litid bana abai chidama nilfa gla jamin guroi fatuma nguro sheuri sautia fizania jawa sidindin nono
17: lombarin sai ya bonyen arsogon guroi sai ya bonye sai ya sai rafule dan dago ne motar ma ba kulu kunduma munne motan sasare mama ne dai kuma adgol da ja tin saudi ngala maro da awo julian nosa machini soin awojin munjina fator da ziya omo ya shaule awo da mukon za su tutza kursuru machin da saya kan kolara la gozu tuna anonymi
15: ambulance din kasino sandia litari adro tadia katapiso gotia sandu sodo ne kasuwa ada kalturo waltu kaza da lade guljin dinono
16: suwar nan kaduro kam du gonum nyima moto min awbi na peblan gusoro salin tawbune ne yayi so am du gonum na pemna moto min yadi ma martini litari din dani isan yoro fumi getin moto mi awbi na tidudo na du kol
15: Kreborno ya lagdi lardu na njira yen kasuwa gultina ada flemzina tadiro jami pyakuluko la rede ya lorzina
1: Gila harami kruntun da su da ji Allah da redo ne hawara lokto ade dro kishi amma ya kaukare to to sim ya chindro kla hawara ida wal tike kala kike fano Tadir jami'ar ya kama kala yanzu tariwai blagoshin gozale zana ma ada 39 clan hawara fanoa zartariwai diwal done da masakin moto aso a kapsa kare yanzu su ada samo 9 clan ne hawara fanoa jami done ko sa kodira zamzuna ma doli tariso adro sandia moto ambulance ya do ad sarani maso dro botu ta nasiya ita ga 9 clan da jiran mu hawar shi ma da ya kirnuwa Harami kruntun da so su engineer done lokto Allah wannan da kilsina engineer Mustafa Muhammad Mustafa ro andiya ne ya sai lokto da fuya kaudo klewan tusnyo ma assalam
0: Darasan Hawara Adu Rukayya Ahmed Albe Nindiro Krazu Darasan
1: Ngila harami kruntu ndeso loktu ndede isa uminti melu kwa diyo na loktu doni enandia sawa ichida isleman Mustafa Malimbi akadlu mkwalite ama ya kauduru ngu shada akruno.
18: Kwa saa pita yerti ya adi kwa saa doni kamcheje kuru nagadin kampalin chizi kampalo kwa jin. Ama sanye nyeran nipkilama pa inimin katap ada gotin.
19: Ningidi so akalkallo faida tiyo na sa so dialan kando dero katiyo
18: kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu. Kwasa pita yartiyaya adi kwasa done kamcheje kuru nagadin kampalin chizi kampalo kwajin. Ama senyei nyera nipkila mapa inimin katap ada gotin.
20: Kumbunde so angularo denyo, ade iman angularan shagana nyo.
18: Kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu. Kwasa pita yartiyaya adi kwasa done kamcheje kuru nagadin kampalin chizi kampalo kwajin. Ama senyei nyera nipkila mapa inimin katap ada gotin.
20: Kwarkwaran deswa kada obaro tayo, gubdolan deswa, naksandinaro ya deufinyawu.
18: Kauri adi, darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu.
20: Darasan. 2, 3, 4.

kila zoro krentu so play yak jikjar radio rasulana ndro ishin mita piskun uskun nuta uwa.

gala lamba do andia fandu wi shima sifru usku fal diew la rafal usku fal diew arak sifru hanu lamba de bonu in class sifru lar sifru fal u diew indi sifru lar arak diew